سر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے ان سر